vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

za početak da se polako i malo zagrijemo, da možemo biti oni pravi, nasmijani, vedri i veseli. Jer ljudi, imamo pravo da budemo dobro. Bez obzira na sve, čovjek treba da zna da je radost njegovo prirodno stanje. Vatra se ne gasi vatrom. Tako se ni tuđa nesreća ne umanjuje sopstvenom nesrećom. Siromašnom nećeš pomoći ako i ti postaneš siromašan, već ako imaš dovoljno i za sebe i za njega. Zato radujte se i onda kad vam se čini da je svijet potpuno poludio. Radujte se jer tako ćete mu najviše pomoći. Vaš osmijeh će se pretvoriti u neku novu zvijezdu i u neku novu nadu. Nekog možda ohrabri. Najgore mi je za vas, ne znam, kad nekom ispriča šta te muči. Nevažno je kakav je problem u pitanju, da li zdravstveni, da li neki drugi. I onda krene, ma znam, isto mi je, još mi je gore. Nemoj, čuti, pusti, samo saslušaj. Ili pokušaj da ohrabriš. A to što i tebi isto ništa ne rješava, ni jednom ni drugom. Možda smo zato i prestali da pričamo i da se jedni drugima povjeravamo. Od onih lijepih i dobrih vijesti, 24 časa, 33 bepsončića. Opet momci pobjedili, njih je 19, a djevojčica 14. Kako god, dobro nam došli i što naš narod kaže, samo da su živi i zdravi. Onda je dalje lakše. Ako putujete, pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Dubica i Oraš je na ulazu, a na graničnom prelazu Deleuša, Zubci, Izačić na izlazu iz zemlje. Rekoh već, besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate ako već morate čekati. I bigportal.ba da nas čitate. Ne čitajte ako vozite i ne kuckajte poruke ako vozite. Tek kad stanete, onda može. Može i po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 do podneva, a kasnije vam kažem o čemu sve nećemo stići da pričamo danas.

Pravo da vam kažem, sve jedno vam je da li nam dolazite ili odlazite, pojačana je frekvencija putničkih vozila na graničnim prelazima i na ulazu i na izlazu. Tako da računajte da ćete malo da sačekate, još ako na sve dodate ove nesrećne EES sisteme, onda vam je sve jasno. E sad, britanski političari traže odlaganje primjene ovog sistema zbog ljetne turističke sezone, a njihov novi premijer Bernam trebao bi da razgovara sa liderima Evropske unije. Kažu, onaj vikend u kojem je najgušći saobraćaj upravo dolazi i očekuje se da će više od 2 miliona Britanaca otputovati u inostranstvo, uglavnom u evropske zemlje. Zato treba hitno da traže obustavu primjene loše osmišljenog i nefunkcionalnog sistema granične kontrole poznatog kao EES, da se odgodi bar do septembra. Mi smo to govorili, ali nas niko ne sluša, mogu da nas tretiraju kako hoće, a kad već vozimo, ajde da riješimo još jedno pitanje, mada uopšte nisam srećna što vam pričam o ovako nečemu, ali ajde. Koliko daleko kamera za brzinu može da snimi vozilo? Gotovo svaki vozač bar jednom se zapitao, kad ugleda kameru, je li već kasno da uspori? Odgovor, kažu, nije baš jednostavan, ali jedno je sigurno. Kamera vas ne može snimiti čim je ugledate u daljini, niti će vas propustiti ako u zonu mjerenja uđete prebrzo. Uglavnom, ove kamere, zavisno od modela, ali one najrasprostranjenije u Europi, mogu da vas snime u rasponu od 10 pa do 100 metara. Tu se bilježi prekoračenje, prije toga i poslije toga ne. Dakle, ako ste primijetili par stotina metara ranije, nije vas još registrovala, ne brinite. E sad, ono naglo kočenje prije same kamere nije baš pouzdano rješenje, jer samo ako ukližete malo u njen raspon, gotovo je. Mnogi brkaju kameru i radar, ne zaboravite da oni stacionarni radar i policijski imaju na sebi kamere i da je to potpuno različit uređaj od one kamere pored puta. Isto tako i laseri, oni mogu brzinu kontrolisati na puno većoj udaljenosti. Postoji oni znakovi upozorenja da je tu negdje kontrola brzine, ali zavisno kakva je cesta, kakva je preglednost, kakvi su uslovi saobraćaja, kako se tretira dotična lokacija, ne možete biti 100% sigurni kad nalijećete na ono što može da se potrudi da budete kažnjeni. Dakle, najidealnije rješenje da pazite šta radite i da vozite upravo po propisima, bez obzira kako vama izgleda da su uslovi puta sjajni i da vi možete da vozite i puno preko ograničenja. Eto tako, kad smo kod vožnje, Hasim nam se javlja iz Velsa. Poliranje auta i spremanje za godišnji odmor da se krene prema vama. Samo polako i oprezno. Ko je danas kriv za muziku? Kad idu sve moje, pitate iz Tuzle. Mudri kao i uvijek. Samo Mudri je kriv ovdje za muziku i više niko. Ima onaj vaš sat kad ste vi krivi, ali to je od 11 do podneva. Ostali smo bez suncobrana zbog smanjenja čestica u Europi, pa nas sad prži. A znamo da to nekima odgovara. To prozivamo mene. E sad, što smo smanjili čestice, to je već do nas. Pozdrav ide u Gradišku. Ima nas malo u Gomirju. Dobro jutro ili dobar čitav ovaj dan svima. Reče na početku da se zagrijemo, a ja se pregrijala. Nisam sigurna da li od jačine sunčevih zraka ili je do površine koja je izložena suncu. Jutros u 5 ovdje je već bilo 10 stepeni. Ma hladno, pričajte šta hoćete, ova zadnja 3-4 dana su baš hladna, kao jesen. Otkud ti jutros, kaže vozač busa iz Sarajeva, došla malo da vas maltretiram. Naša Dalmatinka iz Brčko kaže, bilo bi divno uz ovo sunce, uz vikend, da ima i malo mora. Onda bi dan mogao ljepše da počne. Vol smo skromni. Okovi, ljudi moji.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo alpska kobasica Petito kilogram 5,99, paradajz kilogram 1,85, majonez Classic Diamant 228 plus 57 ml 1,99, toalet papir troslojni Soft Care Softino 16 komada 3,99, mikser Vox 21,50, dječji shorts 6,50. Ponuda vrijedi za 25. i 26. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan, pola litra 0,69. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezali smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: penjem dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.